abatini bana fobadi mamanye duanga ba USA abadante Robson Akpanaguja wo msamba manye duanga fsegel team name Akpanaguja mana babir bageza ko kuyem ko abatini bana fobadi USA bafuba wasura gwa msamba tu akersebe chance na Gofiman baba da baye makati mpira bagwe disa abatini gwanga da berecham na gwenda makati wano amebe onana na tesangle sam sam rekabakyo united kemsine rekabakyo ina rafta gwenda ngapirao na kanga rekabakyo lesere kabakyo bacha ko berecham baba na fina ko akumacha berije mu baba no baba nyabo Basuri Brecha Sabatini Abreja Governor Tumbu de Sandura Rogora Simba Barija Basuri Domuksa Bericham Basuri Dokia Sewoma Bagadema Isofene Goro Komacha Wana Wana Wanka Wana Wanka Vabron Pira Goba Suri Nebebedi Sabatini Abreja Baguzi Zakim Rogokono Nyem Sambi Aitiba Fimo Omsemi Fiba Kotois Mama Yabo Barura USA Bagende Bali Ekoko Tes Erimamira Mukwano Gwange Ngaria Satamara Wamura Ngaria Bikakumaji Agava Mugonia Masuma Tusokufa Abatini Mana Faba Berejam Eriko Sebe Merogora Simba Mukwano Gwange Auliriza Zeba Sebja Femo Sona Jebia Sakutu Sakendiba Bageza Kakuya Mkawano Na glote mwafinye mbanga mamana mafumba Haba timi ya Brecham Na guso sekade hupa Wasu wano Na sima mnuti nyori ya wando Tosad Ya ino mpira Tosad Omwana Tosad ya mwereje Bida kumutendi manaja Baktumide uko Awada mnusede manjudanga msede mkuruba na Feman Na guja Brecham bagwendiza Ya no Tosad Gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor Mwana Faba Berija Mkwano Gwanga Uliriza Simba Omu Sambia Itiwache Usiri Kotoria Bumezo Kuteko Mpira Mkatimba Matini ya Berija Ziri Emu Berija Mkwano Gwanga Uliriza Kusimba Berija Imezo Kunaza Mwana Faba Nabama Nyidwanga Oh Bire Babalika Muminyo Baba kuye ne baba likabu binyo Berijam Uyuseza USA akakanja mkwano gwange Auliriza Simba Sedume rogora Simba kwetuli mkwano gwange Gore mu Benefaba Berijam Umusamesha usidikatevia Azanyira kutimi ata wantabel gamao Ziri ya mbereje munga sebo manafaba USA mamutanse kumakia Kumacha alenza morning Mbara betu batambla Neguche bagwedisa Dikatevia mdakike yomuenda Anasisa Hamezisa team ya manafema na gokia Mbegaba what are you? Who are you? Nakupiga wewe Nakupiga sana Onangalia kabisa Zizi na dakika stamblanton Ripsa na panaguja masaka Bagaza kwa kufuma Ba inagora karade mwala lifume na gamba advantage Wast makinye ino mpira bonafe Azenye na kutimi advantage Wast makine La papas na jama saka Wa yes student na mechugo Mpira guwaba na gusude Baguze kuku ya mko Muna mkwana kwa ngabwana Francis Flores Munagomba Ogambotia kubuziza kwenye uwa bale kusharinga na kwa ikinga akati sharinga na ikinga frobinge mbele tambre aliwasa msambi Tom Adams msambi wa Bono Mathai Tom Adams ina kwa pia ngwara na mrekanga fumbia miyaji guwi na uliza sebe mrekora simba msambi deki upa mbulisa fumbia miyaji baba ndibe nyoka ndibe nyoka zita mbule dakika mkumi na mweza kaita kundiba USA baina zironga emoma na faba berejam kusebdu merogoro simba bingo masavu atiko mwesembe atusu wakura na fwada tuko register kwa gamatio na kurencha tugenda gaba kakadeka sente na kurencha tugenda gaba kakadeka sente mrancha mwesports gende bugezi maso kuna ngato sako sebdu merogoro simba mbele kutambulide buru nchi nye nye nitala sako simbo sirike sako simbo uname mbele kuomere vama mpira gugu na gunyoka bevaine ndiba ama timi ya manafobali ama manyeduwa nga mabereja na kuteka wa sefe malkotois pena guja wa mwenezari ya manyeduwa nga msaja mkuru maksimu di hupa na teka pasi makade kone nye mwenezari iti madraskene ya kuzraskene na pana guja bagwede zari ya nato sada mpira guba nagusune ya sene baguba amada mwenezari manyeduwa nga msaja mkuru wa seksa agurazoko tebe na msa pana guja bagweza kakuye mkou wa sesa gina deste pira guja wa rugu wa kosko wa timi ya manafobali bereja zita mbule dakika baba
Niga stabili tano tano stamu endemu asu ngoke Ugindo kule wangula mkwari wange betuminje nyo Uvaliko bingo masavo Tugenda kule tuku wako nsembe Niga stabili tano tano stamu endemu asu ngoke Osaliba kenku mbili zoka kumamba ilomane Nafuna kosente zuoma Tugenda kuwa nguza Tugenda kuwa nguza mwana wa mama tuwe ya gare Ngabana balala Mama nyabu wewe jajange Ugindo kuwangulo musembe Ugindo kuwangulo musembe Chio ino kula kiliki mkioka Kwa kunyika sita bili tano tano sa Menda MH nungoke Ugindo kuwere mkua nungwango Mwede mkua mabu wangu lile nsembe Nsembe mpitif Kubanga chetu wakana kwa kuwango wangula Nyika sita bili tano tano sa Mwende MH nungoke kubingo masafu Ujak vile mkua nungwange Wafunida ate nsembe mpitif Enyo akakade karambiri nsembe za Uganda Ze tugendo kugarida Tugenda kuwa kakade karamba Against India za Uganda Unakwencha mlancha in sports Antifa wama bingwa masafu Betuga matuga bila dala Pira gugu no gute mbleba gwe Diza wa timi mbreja Na papasa leja gule chiba geza kwa kune nyamunese Na manjidanga deo kabakyo Na chosa pira gugu no Aba nafo babirija mama da una na Na setinga Baba no Baba no Aba na babu wili jamaru unji baba no Amata agatafa Baja kuwa USA kare minyira Bagu joko ruja Na gwe diza Mutemo wano Agweza kwa wada msema ituwa teman Na kwa neguja bagwe diza Bereja mo baba no Kolo kipa kote nyamuse Matt Fez Matt Fez ya mutasa kakati Omusambi Matt Fez Yatasa wa mkwano wang awliri za sebi mirugono simba Osaja fomo sona jibi ya siku mzinda lego radio yo Tulimundiba ewoma Ewa wansira te nuguna te tunguno na Wamatu kutusa komu za nyo Ngatisi nzira wane muche Mukoto kasozi mukoto otimbia makanda Zeba osaja fomo sona jibi ya Olidaba musonda toma nyansoro zeri ya kafumita Ziri gwane mutimye kwa ngarabele jamga zira wanafama nyingu wangaba USA Waka USA ba mtera mnonga Ba mtera ba msuza ba mnaka ba mnyesu Aja jaja ba mtera mnonga Ba mtera ba mnjera ba mtera Aza Bela bote wetambla kusimba mpira gwenye uka wano Vageze kukuye mkou Vatimye wanafama manyingu wangaba beli jamga kwa ranga blessing dia Agambe sabore ndiba tukende basenja fumo Wona Florence mnagomba na agambe kwa rikundiba Niba yine nyuko ba yine mpire bagize kwa kuye mkou Haba de Timman Tim name Na kwa nabuja mwafinye mana nyafari ya Mbogan Wabuda gukipa tima Fibas kwa tuwa Pira vudenda kwa ta Junior Kass yoyota Junior Kass ugambote mkwano wanga Ulizo mwana wa Kass Wa Kass Kass Ainazi Kass Akwata Kass Zita mbule dakika ezaka ita kundima Ziri kuminatano wanamsimba kwetule Chenda mubili akasirisa mwali ya mwende Nechenda mumusa mvakasirisa setu femu wafe Wanafabali ya kasanga Abali ya bukutu Abali wali ya nakasungura Abali ya bufuma Mkwano janga abali ya sese mbizinga ebya njavuru Abali ya bukakata kunyarao Abali ya murungu Mbili mtia seza mwena Abali ya uwele mwena mbabuziza kwenye kasi mwene mbele tamri ya darunche nyo Ndiba yine tamra bageza kwa kuye mko Makati wano Nateka wansawa msi maksimede kiopa Nateka mpire maansi kada guziza uko Akune nye mwuleza manyudu yunga wana mwuleza etima Bemsa brande ni mechere Nakma pasleja brande ni mechere Akune nye msa maitima ngoye We nakmane guja pasi na pofunye na nye maksimede kiopa Pira guba na gusude na glenda kwa msambi freeman Na glenda kwa mwagwe diesel vyo ndo tosak Ya ina mpire nakmane guja Makati wano Oglisi umuafinyo Akune sanga msa maitu ndini mechere na papasile jeno kwa msebeti wangoye wei na kwa timo fikasanya pasile japa vinyo mbanga bageza kwa kuruma watime kwa ngede berejam pire mkutumine guge na mgenzo wale mkwana kwa ngatumbe de sedemele wangona simba mbile nyuka mkwana kwa ngebaba ndiba etambura ndiba etambura urutambura silwa wano etimi ya manafe ama berejam bageza kwa kunyoka Manyo satimi ya United States of America Bata mupiga nangariye kabisa sana Bamu kuwa kabama kuweche madete geza Zita mbure dakika kusimba Vwama kwetule Masaja fumo kumu zinda luga radio Niba nafe abaktusa kwa ama champion bet Champion bet Baga mamu kwa nguwa nchono kwa chichi mchoka Checho kuwe rangate onyiga star Guna mgezi maso kuna nga wema ndisa kuchampionu bete mbele kutambu ya mnuchu inyanyi ni dala Guna mgezi maso kuna nga wega takate mtu mikuwomere Champion bete
kenda ku www.championbet.uk buli kimu kijja kubera kikutambulira bulungi nnyo nnyini ddala. Aliwo musambi aliwo somusambi Amado Onana, Amado Onana omusanyi wa timu ya banafe bali ababelejama aliwansi afumbye miyaki mukwano gwanga buliriza omusambi Amado Onana tatambula bulungi tebe mutambulira bulungi nnyo. Vagas Masopera ngate sabaina bakora menchu bagenda migration vobulo bude bacha gena Masopera nga bajanja mu sema Amado Onana atem kwanu gwanga tulabembera nga bwe mutambulira setzao embera bwe tambula ko jukiza tugenda kubera wali mu na imbira byange kwanu gwanga Saturday eno nga 11 mujetu binuke masejere bana ba mama mujetu saba kurondo ngo abana nga bayimba bwe tuzina bwe tunyumirwa nga bayimba bwe tunyumirwa bwe tubibya yesente sekulya mwana nawo mutwala kumugo kesibe za Uganda tuwe kubanja buru watu we kubanja buru mwana wa mama gwe ingiri gwa pakasa mwichu jangu tudigide tuchakale kukesa mude kubanja buru mwana wa kisera tumanye uenke uyankia uenke uyankia situa gara kumanya mama iye mirimbo zita mbre dakika mkwana gwanga uliriza amusambi ya madeuna na bali mkumu janjama wanobalabo bada bamuwade karob bamuwade mkwana gwange asigepo arabe obana dramu budo kusoboro change ndiba enanti ya sebe mrebo gula simba mkwana gwanga uliriza tulimu ndibe uoma inyo kateta mbura hiyo chairman's captain watimi ya gwanga ya belejam yari mitambo jondiba wanobamutani kende ndiba na jipane jema bega akone nyafima koto sopire nabaguli nyamko hama timi manafaba bereja mgozema mga nabaguli nyamko ayuna thima koto sapete kene guja mwafinyo mbanga bageza koku iya mwafinyo bata da wasena nanyo msemeru kebakyo vivomra mpirata kufinyo msemeru kebakyo ndibe tambura tuiku sende mire ugala simba mkwana uganga uliriza timi manafaba bereja bagamba musaga kuwagana kubona mujega na fetu itewe chige chige bana tusanga kumotoro urudako yesh Musa mbido diru kebaki ya zanyira kutimia sol Benfica miaka mrimina na mkwanu wanga uze mpira namba asatu mwe mwesatu hii nekubale sampu wafinye mbanga na bago joko wabla mbiriji bago ediza baina pia gogo na kuntama wano bago joko msa mtia mbana msa mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana mbana katune fuja masanda lefo bina gamba tambra beba ino mpira hapa timi wa Belejam kuse makani maguda mene magulonda gugunu kwa pia tunateka waliwa wa Belejam aliwansi waliwa omusambi wa Belejam aliwansi guwena awulirisa nabango omusambi tiwa Brandon Michera msirisi wa timi ya guanga nama nafa wa Belejam awulira obubirisi bugase awulira obubirisi bugase mkwanu guanga tumbu de Simba omusambi Brandon Michere bali mukubekera jo kulabo badala nasobola kubera nga damo change ndiba sedde merebogola Simba kwa tuli mkwana gwanga buliriza tuli mundiba eyaka sememe tugenda kutu sake ndiba yuna ogifune bulungi nyo nyini tala basaja fumo sona jirias kumuzinda logo avrebyo yu mkwana gwanga buliriza ndibe tambura wano bageza kukui ya mko hapa timi ya US Ampira nakpame guja sagino daste pasleje mbuka kwa gudiza sagino daste bada Christian Perisic baba naba iya nakpame guja aguje kwa msamba manjidanga Maximan na guja makadiba gudiza hune mande hune na basule njigiri mazibuka baba dedo dilu kebakyo barundye hapa timi wanafumari ya manjidanga baberejam maina gaba suku ya refri na gaba fukek the very first bone ya gwambota Musa 256 oriote mwana brick Mwana Brutik Ogambotia tuliko sebe merwa gola sima zima sebe ya fumo sona jebias okutu usako muzanyo guna una mwemusu zile kuhuliriza mriba kata winyo nini dala vimbo letumbo na sebe merwa gola simba ndiba yu yine tembura wakwano wanga uliriza go kiki ya manafaba manyibu wanga babereja fiba kutus na papaseja pavunye mbanga kwano wanga reditina Ogambotia pia gugu na bagujo kwa USA na gwenye mkrisi Richards aja gusura vubrazim na gwenda Chris Richards na gwenda baba netu tambre baba na bageza kuku ya mko hapa timi ya gwangariba na faba Belejam bagi amba tembla sesetula uwe tegereze
mpira guza gunyo kama gula chauri bageza kwa kuhia ama timi mana faba bereja USM baino mpira na glenda kumuru nchi nyomano ama dominoza tima Westman Kene na guza kama mga msaba tima Freeman Freeman ya inopera na pane guja amblikada Chris Richards na goma sa msaba team name captain ya ina team name na gulete mfunyo Anton Robson wakulumi namba kumine mo amblikada Chris Mpreske baba na mageza kwa kuhia ama timi mana faba USA baba nje goal mkabitimi ya bereja mbari mumu uerere bafuma na pane guja wansu wano amblikada msenda menye dionga Freeman baba ino mpira na pane guja bageza kwa kuhia mko wansu ya kisawe sagino ndaste ya ina sagino ndaste na go Tillman Tillman ya inopera kwa sabi ya geza kwa kuhia mko makati wali bageza kwa fuma ama timi ya USA pira bagusude na gwende msambe raskene na ina damu na gusula na magwebiza ama timi ya USA bada msambe utuwa team name limu na kwane guja wansu ya kisawe geza kwa fuma amblikada dominoza na manye dionga msambe mkuru Bwana Adams na kwane guja magwebiza ama timi ya manafuma na manye dionga ama timi ya USA na guzeko ama damu msambe sagino ndaste na go Freeman Freeman na kanga zampira geza kwa kuhia bana ya fauri ambaro gantema muraba baba na namba ya ama timi ya USA ilo to the steps of Trump Amerika jengamba baba na mafumba timi ya USA ba ingise ndiba baba na flagande tambura bifari agambe tambura msambe sagino ndaste hapada geza kwa kwa kwa takurisemi mkwano wanga auliriza vugule ndiba bajeja ukwabu jama timi manafuma manye duanga ama berijam kwano wanga wana nature sports ugambota vugule gobele na sanga nkubuzi za konyo nike sports mbore kbanga tutu mbudu uli bako kusimba sedeme rugura simba kwa tuwe mkwano wanga njika stabili tano tano star mbunda MS ungoke tugenda kubera tukuwanguza tugenda kuwanguza gwe mkwano wanga tumbu da simba uwe sanga tino tugenda kuwa bingo milioni namba Simba za Uganda na kuwecha Mlantime Sports kyo inokura kili kimikeka kekyo kubera ngate oja otwe gateko mbere tambulile dalamu nchi inyanyi dalamu kwano wange atu ngude sedume rwegora Simba jangu wangure na fe jangu sime na fe waliko champion bet sime na fe mipira eju wangura te jiria champion bet graba kauntio teka kwa deposuo aingire mtu wa kumi na msumo tuta riskinga kubanga bawa abagenda ziza nga bayi samu kuku bisi za mu bonus oba muziku bisa mu simbi gwezo mu utandemo atembere kwa mere bulu nchi nyonyi ni tala anti sende mere bugana simba kwa tulewa mbageza kwa kuya mkwa abana balunja abeguanga liba nafumali ya babericham abupira utu umuride mkwano gwange mwana mkwano gwange utu umuride nye ndiba abatimu manafa babericham bakure mede omuntu ego emu kubwerele kwa wenda tumbu de simba baga manti ni mkwano wanges buchi bagoma machila bako baga machila bagoma machila bako mkwano wanga uliriza simba banafe ababereja mbaga na kuita kwa nibuluchi nyuma na wamama kubweri nya siri tegebe linga wala kubango furo wenge songa no se ya linga emi ya sede mene wakona simba wama kwa ture mpira kutambura mwana bagiza kakuiya mko ababereja mubaga mantu wetuvira migration nga tuwagara win tuenda kumana baba tuenda kumana kintu kende aife baba tuwagara buwa wini echija chije bagara wini amatimi ya manafobali abamanyi duwanga ababereja tuliko sende merebogoro simba mkwano wanga uliriza bagiza ko okubanga ate bakwa saga nyesonga buwawu obusajia mubande bucha wani sebango kumkwano gwanga uliriza obusajja bwa banafu bali abamanyiddwa nga ba USA mugezako okwanga nga obusajja buno obwa Belgium ni Belgium ana bisebunji mwana kujukiza bingo masaf sabula bingo ku bingo masaf sabula bingo ku bingo masaf onyiga sabiri tano tano stamu edemu ashtu ngoke ogenda kuba owangula esinde enkumi biri mwana wa mama mwana nuwaza enkumi biri tezikure mesa kakadeka sente onna kumencha tugenda gaba milioni ya sente lina mukisa mbanna mukisa mwana magenzi maso kuna ngatiba wanyiga eminent eminchi wanyiga stabili tano tano star mwende mwana mwanyiga ke mulichimuchi ya kumera chikuta mbira china wada uwate mbere kuomere mbere kutambulia mbunchi nyonyi nitala mwanaba wekute ate bingo masavo vama ate weyagare owangure ebintu bikutambulire nikuchambulire kinawada
Sedemire Bugola Simba kuturu wa mabageza kwa kuya mkwane magulinye mkwa. Amanda Musambi West Makina Pane Guja. Makati wana bagwada Musambi Tia Vadam. Zak Pane Guja kone nye teman. Bama wana bagwadiza makati ya genbache ya Kresen Pulisic. Ogure tse bagwada nchwa mroptam ya ina watimi ya USA. Baba no marumba. Ama timi ya Amerika beba ino mpira Kresen Pulisic. Uda giza kukwa nga ukwandaza. Ukwandaza ya gala kubila nga tete kumpira mkatimba. Wabiru wante mwagwada Kresen Richards. Nak Pane Guja Musambi Tuna Freeman. Fumani ya ino mpira gwa wano yiraga. Na mtenda upasi hilo. Mpira takfinya na gulinyo kari ya Wanda Tosad. Ya inani Wanda Tosad. Na kwa pasi leja wa soku sanga Musambi ya Manjibianga. Max Midi Kupa. Guse makati na gulinda ko. Bulichinyo. Habadu mnuzuri ya Manjibianga Musambi ya Mukuru. Amadu unana jukilantina wade. Balese Musambi ya Mzvanake. Ajia kuwa masekati ya Amadu unana. Sina mkisanga mutuwaru uza. Kaseke nde Vince Oriota. Hassan Jet Oriota baba. Mwini ya majitungu de Simba mwini wakatabu inyo njini tala. Tapenga stuni ya matugumira waliki timba gano. Mwini ya masajia fumo preso na jirio. Oja kumere mbaba kutito kwa wali atunda mbubungu onjote mbulino. Yendibo wa manji chenchula. Nanjikuwe reza. Nangojuwe umero. Ngoje mguna. Nge nekutambulida. Zide vede chika zita mbura makuri abiru mwenda. Zaka itakundiba mpira beza kwa kwenye kona mkona wanga uliuza. Sede mbubungu la Simba kuhisiru sikuwa kasikuwa kwa tumia na fori ya manjibu wanga babereja. Berijam Hamza Jungo Ogambota Buziza kwenye ukablaza Hamza Jungo Vuba lekuwe kumira kusende mbubungu la Simba. Unawusenzi do kuhuliza Uza kwenye nte uwa katabinyi yo Wechomo manya uwa katabinyi yo wana Hamza Jine ndira itambra guse makati wana maia Abati mbubungu na foba berijam baga mbata ambuze ndiba Bakulinye mkwari ufaga mbiba kubia mbubungu Musambi West Makene. Musambi West Makene ba musumbu uze mkwe ngato. Mbamu kumye munga tuje baitaja uru gezi gezi tewa varvaru yake. Mbamu njogere na alikudimwa. Mbamu nangazebe chika zita mbla alifari. Mama den. Mbamu guangere ya joda ni yalimu itamboje ndiba. Alifari aitiba Adam. Adam Makadema. Mohamed Tuma. Yalimu itamboje ndiba ya jikomuta. Jine ndibe doche kasateze wa Great 7 na Grand Anton Robson. Na guba umusambe Kresen Preske una Tamsa kusentura. Na guwa Ford ya Mbaruga na mamulini yunga tofiki kia manafora USA. Fikiki ya USA mkwano wanga uliniza Simba. Mwafinye fikiki ama United States. Guba na tundu de sedume rubogora Simba. Tuliku sedume rubogora Simba. Ndibe etambra. Anye ite mwese na mwa Musambi ya Mfanaken. Abanda msajia mkula tiba Brandon Michere. Asikambu da Musambi ya itiba Florian Barugan. Nako kumusuri mwa Brandon Oval. Wa asidi na vali. Ine dozi. Ndi gafuri ya guza njira ku USA. Rinya liyevude mwetwene. Sendo mwena gula Simba kutuwe mkwana kwa ngatumbu dendiba. Bahuza kanya na kurewa zanyo na jemtu usake ngarama na mama. Kansumine mbele batambuli ya mwinchi nyo njini tara. Abana ba USA abana ubuwana buwa biyo bukete buli walibu waga. Fikiki abana faba USA bafanya fikiki wabweru wenta we. Terman Ndaba tiba kotos ye teka teka. Musambi Mark Terman Native Adams Babu iwe idemu na West Makene. Anya iso sandabula endima na tamla Terman. Gor Ziri emu timi ya USA wa kumye fiki kine kwate akatimba. Musambi ya itiba Tillman. Oh my god. Marik Riam Tillman. Ye kabiri mwena azenya mpira namba setu mutano. Akubye gore ye namba tano mjesu kwa timi ya guangare banafa babere aba USA. Azenyira kutimi ya bano forever cousin. Kamukubi ya fikik wali wako nye mwemona. Wali wu omuko mazibizi babere jam ako nye mwemona. Musambi ya Nzvana Kenya tada mwusele wakusa karotera. Mpira negugenda gwe solosa katimba. Zita mbila mkwano bange. Babo ucheza mkwano bange uliriza Simba. Ziri egal emo wanafaba US enga emo wanafaba bere jam. Iyasiri ya gorogoro hati noza kuri ya sente zawe mwana. Aza
avana ni mazakuri ya sente ya uchoya mau mbera betu betembla kusimba wama asa

0: gol. Zilberi timi yamana soba bericem. Amanya bu tantaran tantaran tantaran tantaran tantaran tantaran tantaran. Zibi gos biri bana soba bericem ama sana gen çavsini katavlı ya. Şavsini katavlı ya. Ama kumye namba biri. Şavsini katavlı ya. Bir timi yamana soba abi USA goro namba biri. USA defendi zenga baka. Mana çaro. Abiri kegegua. Bratu giant Bericem super striker. Kausni Katabia nateka mpira mukatimba ziribiri manasaba Belgium ngemba manasaba USA aja aji ajuju ajojo jija juju jija jiji zibigo mspiri manasaba Belgium ngazi emo manasaba USA
1: ama wana you mama ama wana da nyavura tuagala tirawe amya singe kudu
0: zita mure dakika kusimba. Mwana mure kwa MC mure kwa Ugamoja. Chine Musa mvaka sinsa satofa mwafasa bimerebo gula simba. Zeva sadya fumo sona jivyas. Kumuzinda leo kwa radio yu. Vuma kwa tulimu kutusa kwa endira. Bageza kwa okuia. Abatimi ya mwana somali abama yudwanga babarecha. Bagamba setura tegura wete gereza. USL etekona msambu fuman. Mbago blocking about them Sambian Zvaneke. Na tike mbago wa ndio Dio Trossard. Trossard ya inapie mungatono Dekateria. Valiwa kumye mungato. West Makin na gamba lifuri. Ae kanawe. Mbio mbiju. Sino tema.
1: Kono otemye. Otemye nkulabye na kulaba.
0: Referee agambia West Makin ya kama dakasaje ngato. Zirigone mutimi manafama manyiduanga ba Belgium. Goals biri manafama Belgium ngemo manafama USA. Kusebi merbo gola simba. Mbera betume tamraba chai ya mko. Mauricio Pochettino. Ariwa ninyide mgeze ringo mumundo muke. Jirie mimundo getuwa yuki angeda mbikomi. Ngatubu katwe goba ananga watake kulikomi vya lumonde masu wa hine mbele weta mbaba geza kukuya matime guangarba na foba bereja US ene makpane goja masaka tu wasma kina kwa pasle jom sabati mafuma mafumba mageza kuku watanya watanya wabula bru
1: wazirache watu kubira mbobo pina tema guidi
0: mbele weta mbra. Sedume rwogola sima nkujukiza bingo masafo. Yiga stabili tano tano stamu endem asungoke. Ogenda kuwele simbizo. Vama wangura bingo masafo. Onyiga stabili tano tano stamu endem asungoke. Mbogobere rwogwa kweze no samu enkumi biri. Ojiba kenkumi biri zoka. Kumomba yiromane. Ate of no chance yyo kubanga te wangura. Tuliko simba sedimi rogora mkwano wangu veturi mbele wetu wetamula guchariz emuko mwerele emuko bere guchariz kwa mwuri ya wando tosa dampira guisiza wakaska batimi mwana fumano tamano uli wete muyeze mwagamba uta Francis muna munga uli uta tulimundiba enyuka. Bageza kukumanga ba iya batimi ya United States. Pass na jomu samba ituma Chris Richards. Richards ya ino mpira. Nagamba setu wa tamra mwa matulumbe. Waguru wa riba gwede msambi timre. Nagwebiza kubageza kukuhia. Huo msambi ya Anton Robson. Robson ya ino mpira gwende bageza kufumba kakati wana mkwana wanga tumbu de simba. Begwebiza. Abatimi ya manafaba USA. Meguja bereje mbagaba mtu wane nyumba. Na umoru wa manange siri ulabanga. Bagiza kukuye mkona kubaka pasleja msambi wa USA. Naglonda wa seksa msambaba nyudega mwana. Mabando mlezuli aitima. Saja mkuru makisimu dikipa. Vapana timi manafama manjumba.

0: kubyanga babere jam baino kubenanga temali nyisa jia singa baba kujia game eno na manji kibale takutimi manafa ba Senegal baino kwa nyisa mkwa kubanga gowera singa baba kujia game eno kubanga usajia bumalili fungali anda bumalili funga katoko katoko katoko tabe kasirira jine ndibe tambla baina abatimi manafa babere jam baino wapira bageza kwa kuya mkwao na pwane kujia gulatisa raya crossing eno kukensa kukensa mwere kona kona area team ya manafe aba bakura gomu sambi Kevin Dipan nalika tebe agamba wandewano
1: jesus na intende sili ya changa uwa wandika mchikori kufa yu zinga kusumira
0: edaki kasita mbla wano sili makumi asati mwenda waliwe kona liyaba nafaba bere chambale te kona lifutka gulima na mawa musavu wano akute nyogoro chipa jine ndire tambura bageza kwa kuya mko abatimi ya manafa baberecham fibanko toys na mpira na gocha mfunyo wa sekta kuna nyamsema ito wa Brandon Brandon mekere na kuteka wa maximedi kipa bafumba abatimi ya manafa ba USA mabego wana bageza kwa kuya Chris Richards bakoze chuka chuka namba bere abatimi ya manafa baberecham kwa nukwanga bakoze mchuka chuka amutebi cha ustike tevya ageze maso kurenga te mkwano gwange ebe kika ine tamburo bageza kwa fumba Chris Richards nagamba tamburo mpira bageza kwa kuyia jino tiwe manafaba yes raita umu namba msa mkakati bano nye gula mpira baguise zabu yisa kwa kashka zikonye edakika makumi ana mkwano gwanga uliza sebe merebe gola simba sebe bere teraba gola kwe ya bia tewali kusagira mkintu wano bafumba abatimi ya banafe abamanye duanga ababu berej US Anton Robson nakpane goja kurisa mpresich Perisic nakpane goja babana baia abatimi ya banafe abamanye duanga ababu berej nakpapasle jena vega bageza kwa kuya mko anya ino mpira ye msambira ituwa Thomas Monian nakpana goja kwa seksa bagoda mlesk aituwa sanja mkuru abada mwana mlesk aituwa mwana table dams na iya nakpana goja mwafunye mano nye msambi Kevin Dibran tibambuna bako kubanga tiyasu medona kuruwa liru uesh ndibe tambura kusebe merbo gola simba tulimu ndibe ya kaseme mesiri makumia na mobile zisa wa sweksa wano unu liando tosa vya ino mpira kujuki zaba champion bet champion bet baba teka mumu simbi champion bet baga anti gina maso kina gato wa chali la ngo gina maso kujiga stabili tano tano stamu ndemu asho ngo ke bingo masavu kima gukina londa jakpira na mkisok banga temu kwa nukwa ngeyewa ngulio musembe World Cup ono ye njini tulimu ndiba ya kasa meme amkwa suwa gure manafa wa Faransa amkwa suwa gure manafa wa aba Belgium watimi ya manafa ba US ebo nabari mkura mirimo jabwe java wese za wiso katunde tabe yote mansilo msambi Maximo de Kupa alesa lini na wagugu no mama dodiru keba kio mpira kutumere wagugu na bugenso mwe baba deba gala busu na baba deba gala busu na kumacha in the morning vobro mprete kufude mkaruji mkwanu wanga uliriza Jini ndibe tembele bafuma na kupane goja breche bageza kwa kumele ya msambi Anta Robson Negurinyo mkoba bemlesti mwese kastanya Baba na marumbi again USA Bakubi ndiba berige mnege na bugen sobe Bakubi ndiba kumana bai chance mangonye batimi ya USA Pira neguja mwafinyo bageza kwa kuyanko Krosa unya di mkwano wange sima nchicho ulinda Jine ndibe nyoka wansuwe tsawe Naguyo rubu kwa mdomles ama nyedwanga Seja mkurufi mana resa vana nyafari amba organ Ida babusu deo kwa Adrian Adams mpira na Gron Tev Adams Ndiba na jirunda Maze mwoku iya Mwaga waliba chafumba msambi aitiba Goalkeeper Amanyidwanga Matfis Matfis Tuliko sebeme rwego la simba kwa limu kwa nunga uliriza Basaja fomo suna jibu ya sakutu usake ndiba Okutu usako ndiba Yaka sameme Gume na uliriza simba Tulimu ndibe uome nyuka teta mbra Mama juome na mwini mtia sezao Agamba tia majesu pata sakara ife Nabila producer Niko J Yemare kuuliriza Pira guta mbra kula gafiba Skotu mpira kwa kasko kwa timi ya USA Bagenda kasko msambi Aitima Tillman Mwanga merinda kwa papaki Mbaira bote metambla Waliwe kona limekona, waliwe kona mulierine mpire chijanga likona Akasa mpira mego jamu wafunyo kutama alinga lese kona Wamune ndibe genzo wele mkwano wange Sawa nendiba tujuhu sike dakika makumi ya namwetano Dakika amakumi anamwetano Lifarisi maiza tuungera muze na awe Mungiba ya kasa meme mkwano bange ndiba ya kasa kwa mwansu etao Omusambi aitiba kurisa mperesech Alete kona Lefri Atuenge demu eda kika mukaga zoka Mwaf time Yunge demu eda kika mukaga half time Bifabi Mohamed Amden Okufa mguangareba na Fabari Aba Jordan Yali mkumanga tala mune ndiba Bantumine na magojo kwa msambela majibanga Trevor Adams Bisa na magojo disa batimi ya USA Dambiru kubakia Nateka masa kadiba mwana mafumba Pasi ime square wansu wekisa wena bageza kwa kuhia Trosade ya simiza viyai Pira na magufuna kwa kaskwa Dekika zita mbura mbugu mpira kwa sugu wa kaskwa Watimi ya mamafu baleba manye duanga babere jam Amusambi Maximili kipa agendo kaskwa mpira kwa seja wano Bayi ya eranga bafomba Abatimi ya ne manye duanga Ya banafu ya babere jam na kwanagu uja musambi mechere Bwendo na gweke da raskini mama na bafomba Abatimi ya bere jam baita uke msindo wa USA karibizo mwere Kwasa ina raskina kwede kumutende na nemu dira Lefemi na gamba tambla Lefari agendo wabade watu ze Munga lefari alinga fuye influence Alinga fuye influence yaba wagizina la sandi Ukulaba ndiba jeda Sedimu nubula simba kutulimu kwa rugu angatumbu de Ndiba inetambla balumbi ya kakati wasiwe chseba geza koku ingiza Amopira uno saginyo deste Saginyo deste abada sale bie mkwa kwa Mpira neba gumuja kwa ujo bagwe disa vada Anton Robson wa msalibe mpale rifami na gamba tambula Amana marunja begwa ngari ya mberi jamurume Mimu ine meguru jubaita kasa ruja Beba mba iya Hupe timi ya manofa babere jam Wagula tseba iya Nagaba mpira ya guza makati bageza kwa kufumba Beri jam banonye goal abadde musamba itira ngoye gusa wasire bagwedeza bonde chosat iyo nde chosat chosat ivuna chakanga basobe dofune kona basobe dofune kona amatimye banafaba berijam berijam basobe dofune kona

0: kunyokanga baguoma mkwano gwanga uliriza abasajja bali mu question seka mpira beka baraka baraka nganta yine ndire nyuko wana bachai ya mkwao batimi ya manafo bali ama manyedwanga babericham Berijam igamba bano masobona bano igamba masobona omusambu shalemedoko wada geza koku ya mpira baguli nye mkone bagoja wabuja kusimba kwa tulimkwano gwanga uliriza ndibe nyoka ngabwe tambulabwe tambulabwe nyoka tambulabwe nyoka ash tumwali kumarabude jino ndibe nyoka bagule sene guja wana wageza koku ya mko batimi ya wanafo wa US abadam sambe ya tiba timlem limna gule tembo wafunyo wali bageza kukufumba ama timi ya wanafo wa manye duanga babericham bagamba tembla wete gereze USA aina Chris Richards nakwana guja msamba ya tiba timlem ziko nye samfu mwa mukaga dakika kundiba baba na baina timlem nakwana guja baguli nye mkaba devya netosad tosad natika makati wa yotemans chemans na gule kilams vanaken natika mbaga wa yotemans Chosed wana bere jam superstar ya ino mpira agenda tambla mkwabili Arsenal agenda kutinia Besiktas wali mguangari ya Uturuki wabande wenga tuje baita sosu mwana ila kamara ya musambi ya tiba antandu rapsan ndibe nyoka baba mkwana wanga sajabe kuba zirizi sabida wala nyosu bilitiriza wata unyera tada tulikusimba nangi ya masajja fumo renga tulimundiba huma ateta mbura mkwano gwanga auliriza katunde tobe bachai ya mko wanabatimia USA wabarate malawo baita musime Alex Ogambo Chaka Blaza vuma lepaku kusimba mana tumusima Alex kubuzi za konye wanabirabu na wabasizi na kwenanga tema ulisa sendemele wakura simba Ogambo mulangira suna abagara kufako mufi echo bawa chechicha mubuze katula be wano omupira gugu tambula ekibuzo aniagoma aniaita omkwana gwango nako olwalero sedume ugura simba kwa tumu kwana gwango lusa wana bageza kwa kwa iribia no kwa nyosa endiba yuba gambe chija chije bagama echija chije baka semangu nyo msabe tumasikasanya yakuja mwafunye bagwe disa makati multiman akuja wa shofan reina bida kumutundi ba negenda bugensu wabwe wa matungu de simba bida kumutundi ba negenda bugensu wabwe kwa mkwano wanga uliriza bingo masavu na kurenchia tugenda gaba kakabeka sente lunchtime sports kama omere sente vanna lunchtime sports tugenda gaba kakabeka sente
1: wabuliza akura kwa yagala wambazi
0: 1 million Ugandan shillings za tomorrow. We are giving out akakade kati kujoko mo kuzanya necha soko wangu ya kusindi onyega star bili tano star mwendemu ashlo njigo ke embera ne kuomera gamet onyega star bili tano star mwenda emu ashlo njigo ke embera ne kutambulira china wada anonye gola batimi ya US Abram pira bagoja kwa buja mkwano gwanga auliriza msambi ya Ben Winter edaki kazi tambura bugense waberi mkwano gwanga auliriza just number 14 wa USA abadage zako kuteka mkwe nyanda msambi ya Sebastian Mahalta azenyi la kufankova wiche White Caps Sebastian Matthew Berhalta miaka bilimu yetano azenye omupira namba 18 mujezi kwa timu ya USA zikonyesa mvumo mwenda kusimba kwetu mpira ba kutomera mateka zikati sekati nagoje kwa msabaiti wa hiyo chema zina kwa pasi leja pavunye wa gulecha wa geza kwa kuya mko ama timu ya manafo wa USA wa gule mbara neruma lefabi agambia endiwe yise ya kasu kwa mkasu mkwano wanga uliriza jile mendo kumbu aina kwa kabadene yu walidi fabagambia
1: Ede chigira tichika atiriza
0: Ari akaka mkonye kakushe
1: Bawo Changoro msidiku
0: Hino ndime nyoka bageza kwa kuyamke mbara neruma Gifu bina gamba tambuza mchezi tugende once we examine my Yama team, you go there now for my Belgium, Yander Tosa, you want to Tosa, you can enter Robson, very good on Nanyo Kwasan and Nefram, Gusa was in a Glunda Kakatuna Maritima, Maltiman, you know, Prabago, the one of Jovan Andreina, Babuliam Cody for the Nagamba Tambra, a good Joe Yuchimans, Nateka Makatima Manawaya. Habada mwaza itima raskere na papasa japa vinyaba geza kukuye mko ama chini ya beri jambi baino mpira baga mbatambu za tulame ama dance vanaken na teka paso wa gula jereme doku doku doku doku ya ino mpira jereme doku ndo ageza kukuye jereme doku ziko nye china na mwemo ziri sato beri jambi mwema nafaba United States of America pira wabagu ina rifabini agaro fechich hati rifari ya gamba ejo neferichich haza Tuwaza kugabu kari kutema atema Mifari ya gamba mbejo neferichichi Mzungu wa gamba Safa oriotia mkwano kwa nkubuzi za kwenye ustabona Sulimani muonge oriotia kujange Mwana Sulimani kubuzi za kwenye kwenye muonge Mwubile kuhuliri za simba Ine ndibe nyuka Bapina goja wasa kuna nyarwande tosa Walaini mwari mwade boda boda Ngapia na mafute inama pia Abadeta inza gusa nga Abadeta sebuna gusanga Omusambia ituwa liyando tosad Edakika zambulante Robson na kasema nguje mkwano kwa nguliriza Nguje mwafu maso na bageza koku ye mko Abatimi gwanga liba na faba USA Na guje kwa Jovan Reina Atade huu na Florian Bergan Uno Bergan Bia kipa na gusa sema uneba guja u Ajajajajajajaja Eduka yesa sila Jine ndibe nyoka ya kasuka timi kwa ngari ya USA Mkwanu kwa ngari za sebe mrebo kwa na simba Tulimu ndibe nyoka Tuvoli musambia kuteku mpila mirundi mitono nga Brogan Mu first half amirundi jibade kumi joka Jemirundi ja kuteku mpila Ndiyando trusa uansi nubaba ayocha Aina sisti bili kakati Aina kuruwa lero Simu wabi kapena wabi sebe mrebo nyo Amuleza echewa ni ndutusa Dendranga Arsenal Eteka teko muli ya mumu wongo Amumuli ya mwe simbe zita sanyia Ina utumi ya mana faba bere jamba yuwa cross ya musamba ituwa Alex Freeman Uvamburo mpira kugensi mgensi wabere mkwanu kwa ngirigina kwa kona Ligenda kuwa kona Elia mana febali awamanyi duanga ba United States Dakika zita mbura Amerika toa ina nuziki za zinibechika Berikia mneimu ya gati ya sene gwenu maura Neimu maura Kwa kati hundeba mwesu wa sirema inzo kwa chini kine tiba kitegi na mungu kinyo Ngatema manyo kuchiku kwa kuchijamu usupu Kati chiba chiba murako Chiba chiba murako siwe machi murako Eda kika zita mula wano bageza kukufumba Umsambu Florian Bolgan Atabeke mbona omupina nego genda bugeza wabere mkwa ruga Mamura wanda funye touch na iba haba Sanja kamuruzi ni kamugamba wacha Akute nyo goalkeeper itiba thibe kwa otwais Obatiba skotwa Sanje chuchi ine gori zito wera dada wangaladu Agwa mturubali ya bagine leje Buffon Agwa mturubali ya bali wa Ika Casillas Uwadu goalkeeper baba dabe nto menyo Mkwanu kwa ngatumbu de simba Edakika zita mbura kakatiba gamba tugende Anya ine ndiba Baya Baya matimi manafaa manjedo yunga babere Aba yos eba inampira wasmaki nakmane guja Humu sabati wa Jovan Reina ya inampira kwa manaye magembe tambla Jovan Reina Pas ine nyuka mkwanu wangu wasweke sawe Pas zinyuka zaka saizu mpira baguja uka matimi ya USA Aba beri jamne guja wasibwa kaskwa mkwanu wangu awiliriza Ndiba ya kaskwa wasweke sawe wano Ndiba ya kaskwa wasweke sawe Gugu na tumbu de simba Sedume lugo gora mkwano wanga uliriza Kwano wanga mwana deo ogambotia Ziri china na mwenye ya Agutanse mangunyo USA omulese la itibash Musajja mkuru Mwana Sebastian Abaharta Hine ndibeta mblebeo ino mpira makatu wano Nagla kwa omulese la itiba pepi Nekada pepi bakpire guja Mwafu nyoma nyeko Uyu na Tom Robson na sababu nchi nyo Ayagana create a cross and Tom Robson mpia goma nagu sude Chosa di nagba nagu jau muafinyo kune nyarume mina maluka kubari ngori Vumani ndibe gensi mgensi wame Ndiba gensi mgensi wame mkwanu wanga awiriza Saga nevi rara go Usagira kubira na nenga siberija mu USN kula muratu chidanga mu jibirija masanyala za yucha wabura ndi benye ukaka wakati makati wa mchina na mutano zeda chika ziko no sekundi ba bama nabaya jeremedoku jeremedoku aluka na Alex Freeman Alex Freeman onde jeremedoku alusa Alex Freeman inga yofunga miyaji imelmi na maru kwa kompira kwa nagusude nagweduza jeremedoku uvuno nagama wansu wali ando tosad kakanga kakanga nima blocking wa msambi Chris Richards gumonde dori ando tosad uno tosad ya ino mpira kwa mane hageza kwa kuya nakubana guje mwagwa kuna nyahans vanaken na teka paso wa msoma na machaya Timose Castagna na gweduza gwedu msambi tuma Timose Castagna hagoja umuneza tuma Maximudi Kipa na teka paso mwagwa msambi tuma Timose Castagna bageza kwa kuya mkwa makati wano hama timi kwa ngariba na faba Belgium biba ino mpira batada pasi ino pavinyo na teka kumbona baindira wuna raskini atebe mpira bagujo kubuja
1: mganda wa mbera beriji ya mkati mbera ntede kwa wane tauru gansama bande kefume usaja mfumba
0: jino ndire tambura bagwebiza USML Tillman lefabi agabe fiki kema na faba ina kwa distance eba kika kinana mumu kaga ziri eba kika kinana mumu kaga mkwanu wanga uliriza Mike Tillman mamrufu dena kakudonga bada Timothy Castagna
1: lefabi na mgamba inare manye koko otina kutimi banoge ndo otio wakuzibu otia wakuzibu otia gos sonia
0: ndibe tambra wana mafumba yino US emanonye kwa ufori ya mbarugan bie pase mabefu nyone bagwebisa matimi ya wangari ya ino yu Belgium
1: Belgium singo msaje sunika biadala on paper and everything
0: mbele wetu wecha nyuma zita mbure dakika zikurukuta emisinde ngazi magoma omusa mbiji na medo kuma mkubi ya ngatuna kwa musa mbiji chiba Alex Benatia chiba Sebastian Benhata wa Benatia jansi na makumi na nyia kabadu wansi walifiki kima na fabajita mseda Baba timi kungare bana faba ina the states na pampira kusema biga bali bageza kwa kuia Belgium bikiwa nateka makati wa ngoye ngoye una wamba gatanye ndibo jiri bya atwara abantu ngatekali nyia Ebeki kazita mbula chino na munana Simba kwetu libingo masafa na kurencha tugenda gabaka kadeka sente mkwano wange onako wencha bingo masavo tugenda gabaka kadeka sente bera bulinda la bera stede obomu kwa babana wangu la kusente ezo kubanga tuku agaliza kubanga tuku agaliza onako wencha fune kusente mlaicha yu sports kakadeka sente kakubwa wali ukarameko ngakate vunya yes ngakali wali kasambagala kali kati kati kati sebe meru bagula simba bakula menchuka chuka babere jamba lesta Alex Semenkas
1: kuhusi akusebutse achabu ilayo
0: sebe meru bagula simba kwa tulim kwa anugange bale to musambi aitiba Alex Semenkas ajamu esawa ya nagwewe na tumbuda simba katu indetobe baji ya liyando tosa na musamba itiwa raskene balesa Alex Semenkas ajina ye akube mundiba edakika nda zeta na zeja gazibu kemisi nde ngazi magoba gumkuwa nubanga ulirisa pira guse maswe kisawe na magwenda uko bagwediza bageza kufumba apatimi ya wanafaba bereja mapia mpira na makupira kumutugu geza mgezo weo ndibe kese bwe kese bwe mkwanu kwanga tumbo de simba sibiwe ribo gura simba kwe tule tuli mundibe nyoka ndibe wo matenge tambura sedeme ribo gura simba kwa uri wa matumbo de katunda tabo wana mpira kweza kwa kwenye kwa mrunch enyo netamze na goja wa simba gura soke gen matimi ya manafaba bere jamba wana marita kwa USM yu akons Christophe Demkaru inje cross tevude mu kalungi oli kusimbe mporagoma enunch eye dembe gwa mkwano gwange awuliriza jine ndiba na jump off nye mubanga bachia iye mko batini ya manasaba manye duonga bayose bageza kukufumba na papas leje maseka diba gamba tambura tambura wete gereze sabura tambura tambura ziri chenda ebekika biri timu ya emoma na faba yos esa tumbere jam bingo masavu na kurenkia nigasta biri tana tana stamu endemu asho ngoke tufune kusente eziwoma tujia kumatulia kusente eziwoma mbiba wete wenyoka bachai ya mkowan hapa timu ya manafabali ya mamanye duanga bao USA batu ndede dakika nyasuka pira gudanga guga USA veko aduka asike kamalagala mkwano kwa ngure bitumbo wa zizi na dakika ziduka vakure manamba msambu wana bai ya mkwa msambu etiba Jevan Reina nateka mpira ugrete uri bageza kofumba hapa timu ya USA na gado kuba ziru ni inga tiziru jia kuba egina musako towari ali ye mabega wasigade setu kwa kati ziju sabo ene ndibe kume kire ziba mkwano kwa angawuliriza ania wangu le ndiba ania vahu na yombu na uruwale ruse na awe katrinde tobe sedimu rugula sime bechika istambula yes eba gabi mpira masekere umsamba manji duenga teba adams adams akwene gujo umsamba etu Anton Robson mama nomalu mbaba timi ya United States of America Anton Robson atende wo adunye furi ya mbaru gano mpira bakutemde bagujo kwa damu nchere na damu na kutemere umsamba Anton Robson bagubye haba timi ya United States bakujo kwa jerme doku mubanga mubanga mubanga jerme doku mamusika mbrabu watagwa akalibu zombi lefabi na agaba free kick lefabi agabia free kick ya timi ya manafobali abamanye duanga babericha kundiba kwe tulimu kwa nungu angatumbu de ush sanjabe riga sanjabe kube ndiba wano ndibe nyuka bageza koku yi ya muba gamba usaga bageza koku yi ya mkwa batimi ya manafama berecha zizi nebeki kanga zaira wakulu wa ikisa walini magulinyo mkwane mkutumina kwa sikada imu yoka ezi jufu kwa zenyaze matungede ageza koku ya tfuma nakwane guja magwe biza obatimi ya manafama manye duonga ba United States baina mpira berecha mpira magwebe Lukaku kuuu Ziri Eagles nya Belgium MO United States Baba maliriza staba zako mkono wacha wewe Baba piga manangalia kabisa sana staba zako mkono umeli minama ukakubali ngori Sanja mkongo wadenga zengira Belgium Ziri Eagles nya manafaba Belgium MO United States America yeah Ash America bamutu zenga tafa bamutenda kavera munyinda America nazirika ahulira araba abaddu gavunga ba wa abaddu gavunga ba bawe soruesa yes zitambule dakika kusebemere bogola Simba mkwano gwanga uliriza basajja fumusuna Juvias okutu sako endiba Mekiko Mekiko USA USA nga sila ulire mikore nga nitembe edakika omusambi umalmina malukako agambio nene goro njikuweleza mkwano wange kuja njavo suke mangunyo okoma wotu kwa mpola abantu viku simbe singa zona nange basajja fomo suna Javias ndiba ya kasa meme mkwano wange auliriza sajja bageza koku ya mkwano batini ya manafobali ama manyidwa nga ama berijam adachika nuziwe deye mnyuanyi irato gira girao matili fali ndiba tajimazi ajimazi ajimazi alright ndime kumekerez dwa edakika echinda nga timu ya manafe ama berijam basobo do kujia kwa USA
2: one of the bategas mamugagambu de na agwetali roza mkonti obol yao United States never day never chaliba give mpua na bu obabe mpangala na bu na agambie mtufu sidaba sidaba timu ya banafeba ababu biriji ngabazi buwaliziwa okuba timu ya USA kubanga akatindo kabwe kabadde kafu ebye chikuru kabadde kafu nyo tebatadde yo chimara kuyimiriza Belgium abadde yo cha kireki okusinga kubyolowoza so kakati Belgium onayala bikanga omupira gwe gukulira mu kibinja oba mufuna statement yange chengeza ko bategeza nti Belgium bobawe kanjiza bulungi game ye gende ekula buli lwasanya buli game jazanya game ye ekula yeyongera ko emachu walinga kakati ya umuba mwino okwera likirira mwaba na muzanya ngate mwetese tese bwimbangamba mwemuna amuna muzanya ngate mwetese tese ahizo kujana abafukire kirala kubanga tumulabye ensonga hizo kuba zisubula Belgium oba mfuna suka kya wetuli asobodo kuitawo agenda kuambalagana Spain Spain asobola okujja ko Belgium oba Belgium asobola okujja ko Spain China asinzira ku byafayo nga bwe bitambula naye ne nestula yomu game naye chikuru nnyo okusinzira ku game buli omu bwana ajisoma oba bwana ajibala right now Spain buja on paper alabika nga asinga ku Belgium kubanga asobodo tumatiza nga kuba Portugal mupira ogubadde gumakiza Portugal zizimu ku timu ezitali nyangu kusanga kuba kugiragira ni Spain asobodo kwata Portugal na muwuja muramba ogutali mukusirisa kyadde okuniga enyobo kugezesa na muwuja mupira muramba tutuluza mkonti obwetavu bwa Belgium aino buletanga buzito okujia okwanganga Spain we wapu Spain na yesi mere kulia ila Belgium mtabirayo na nema mgamba ugena zanya Spain na agamba Spain yoyo na hawi si mere kulia Spain ila Belgium uja kunyumiza haka abalala tiaka sajia katipotigo ya asumula kunyumiza oburungi potigo wate ukawa mawanga agabatega face in the Spain agasobola kunyumiza ne gagama muganda wange akasajja nga kalala nenge ndiba bwetyo bekomekerezwa timu yabana for US ebasobola okubajja ko ne goals nya bavudde mu ngeri baba dismantling ndo za kuchita dismantling baba jemu mu nzija ematiza baba gunze just kateli ya goals se biringa afuna pass kuva trusted no somebody raskini then Van Haken na ina kupe goal kafuna pasu kwa Chester Kateri ya then Meluka kwafunye pasu kwa Hans Van Haken na mkulira goal Meluka kuna achanywe sere kati ya top scorer wa timu ya Gwangeria Belgium mubia fayu so USA tibiba David Winch kubanga bamu sinze everything bamu sinze bulichimu bamu sinze ugaba mpira ugaba mpira agabia mwinch kubanga agabia pasu vitana vili musamfu ona kubia pasu vina kumi ni yuna ifini nilu kati zibade bila makuona gabade mwinana timu ya Belgium ilina kaa tano bali ya satu kubanga abadde alumba bako byenyanda kugola bayo ezibadde musanvu zoka biringa zeziri ku target timu ya Belgium makubi enyanda zibadde 15 musanvu ku target big chance nyama kuona ata kugamba amwefuze omfuzo obumbura mboxi ya USA timu ya Belgium makubi de enyanda 10 wabwere kubi de enyanda 5 so bale bekanga bakiriza nyo kubatukako aba timu ya Belgium timu ya US ekiriza nyo kubatukako neenda bya kukaboga mu gaba celebrity nga bagamba timu ya US yabadegeza koita mu bituli okuyia onti egena kumutendera guda kukubanga bwe betegereza mbu bwe betegereza red card ya Brogan okuvanga yabadegidwao bagamati baade bagezaako okuyita mukadilisa naye mbu Mungu alabika tali amandazi bwetu USA nebiranga te yajidwako kale mbere bwetu bitambula USA jidwako kakati onakulu nchempira jejiri lumeru kwako ye musambia susupira nga ateba.

0: wana kushenda mu musamba kasatu femfe radio sime mpologome deme bade remix ayo mulimu shannan mulimu fik for maika atene aronixi waneno kulubogola simba na angekoni katino njagala kuleta maulire aga maulire agali kalo kukatundu kwa today ngo uliriza
1: Agali eyo, tuandika ulide na fe. Bichini famo tutundu cho. Kukaroko, au mukatundu ka uosula. Agafa kustajia ya boda uokolera. Oba mupaka uosimba. Mukataliko uokolera. Kuchiduka mutauni uokolera. Oba kukara uosienzi lokuuliza. Tuandika ulide, uandika tuwade. Gatue katika voice note. Kwate simu yo, orikodinge dobozi. O gatue reze kati, wabulato chamukiria no tulimba. Na yenge kutu andika ulide, musimba taksi, nekoni narukua.
0: Eka na kasera kama ulira gagali kalo kwa katundu kwa watu dengo uliriza Simba Taxi. Njaga na kusoka kutu wala wa meya basaja alicha mujumbi atuwa gali echa mujumbi.
2: Koni naru kuweleza nze meya basaja David wana echa mujumbi ene kugerere. Ama ulira gagali yenu wali wa msaja guwaita mpambara. Mpambara ya sivisa abantu ngatwana ya domu sangu ya dogumu. Choka bamu yambi sabatu uzi ni wamulundi sebisolo vyawe ata niko kufidia chimu kati wanulate ulate gira ni wakenda ni wajia bisolo vyawe oli mpambala ni yeko wana ni mkamawe ni wako watu wanu abakenda kujia bisolo vyawe niti batu bisolo vitali vyawe choka basa jabali mvundi ni wanange ubu yankanya wanange ubu
0: ok agoge gali yeyo bamulundi sebisolo atenga alia chimu kati atene wanu akavuyo kali mbialo Emma tuwagali mpiji muganda wange
2: David.
0: Me Emma
3: Adamu koni wasibyo tia Adamu koni amauri ya gafa kukalo kange kuchizungu zoni nisangibwa kumasaka loti Adamu koni enu ububi wa mapichi ususe ububi wa mapichi ususe oruna kwa ule gulu wabie pichinya kusawa yemu obado lekao pichingo genze kwa kweta uluze pito sanga wajitute elava mu wajibye afaba mtu wawala binga ipiche bakuwa nuba kufandae wajuse teba sobode baku hata madamu koni kega maulire agali kukalo kafe no wabubi wama piche vususe
0: ok yonga nkujeyo kati nkutuwa la nakasongola Geoffrey alinakasongola
4: hanti koni wasizoti ya kansuviri wasize ulonji oyogera ne Geoffrey makanika wa masimu na ama radio kusinzira chigejo nakasongola mkwa wange Julius Katongola atava kusimba kwa ali ama uli lagari yeno gari yogu nakuru wakutano nga baba pichipichi yomuami kambugu wakuva mungu uye basa la kofuru ni bajitwala. So kati wetuogere la saa wenu mzee ikambugu omusuhuzi pichipichi waji mtu wala kwa kasori amunonyeza kati kubigere chintu chino chibi nyonyo chibi chatu wadoo kwenye mirwa elatu sababa ntu wakuliba vwe mkuba kati mzee kasori amugulira kubigere ba mkola bubi nyonyo
0: ok gegali yeyo kankutuareko mbuto eba munanika waliyo medise mwanga
5: mbuto wane eba munanika nsikirizambu zeko ingenia anodi walugembe mwami samu chiseka mama leste wakatai omuyimbi suna muleme nkoko njeru aka

Yes, wano kushenda mumusamba kasaru femfe radio simbe mpologome yedembe ngiyafuza ngiyabula waneno kulubagola simbe dashika bili ezibula yoko ere sawa tane zenchalu nakulwa lero mwebale mikwano mwena abatu weleza maulide mukozo mulimu mwebale nyo mwebali daraka kati numusawo ya fedako mulimu akade akacha naku mulimu umuntu wakunyumize mbozi munange atolufanyuma itusinzira wukuyamba soko funo baka bunonzi je

0: Mkozi zinuziri mwisamfu da chikazirima kumi ya vili mobili zoko mwona mfezi isa kwa liku simba chenda mwisamfu akasiri sasatu ne chenda mwibili akasiri semisa kwa www.radiosimba.ug umiimbi ya joki inakemba kaisa nyongira kwa vize kwenye singa yenzemu na mwende Bruce mtabizi zentuse nete katika yobudebuno ya Radio Simba Lunchtime Sports tukenda kumeda fena paka sawa zigenda kumeda mnano funebinje mikweza mauli ya mwisiki ya sports kubune siyo na wanopozi nebu na ya odikape genda maso USA Valitale Vegas kubatege sabala lukuli Mexico ne Canada bo naba wanduse iranga bako mye kura mudizinu mpwezi okusirisi zao tebake nze kota final mpwezi wa denomu Amerika ye abadenga kuma kura mudine okusinga waudi cups katinyeza umudiri nganwa tasuka round of 16 ya waudi cups za adachi isemu wali ya bili kumi bili kumi nena bili ya bili mwebili pwezi nene ye ya bili ya bili mukaga so ne Portugal ba wanduse so miranga miyerele basically timu zigenda ziwanduke bya dala era quarter final zili set tulinza bana sambo olwalira abalala okuli Colombia nge samba Switzerland ne timu yegwanga ya Argentina bwenebe samba ke timu pezeri ya Misri akaongeza kusawa mtu manye ani omulala bani abalala bana agenda quarter finals eza FIFA World Cup bili abili mukaga gwaliye bulaya qualifiers eza UEFA Champions League zitandiko olwalero ne qualifiers eza Conference League nazo president kolwa lero so nda kuwa details maso kaogwa na wangu lesimbi za bingo masavu yes jackpot waji settings da ya lero lumba anga bichali kukwedi ya feria ya bingo ya 6255 sita muende muhashi yes go ya telo tekido kubawa kwa niya time wachiri wechi kumi ne simbi kumoba ilo mani account yu yungu mbili ya za bingo wa MTN nebo tabako na ya time kasitaba kone zili nsimbi za bingo ya kumibili nigawinyizi kwa DFA ya bingo masavu ili 6255 sita muende muhashi yes 6255 sita muenda muhashi yes awono awadda kwa fune weteka password ya mobile money jiteka wenye yes ba ok account yu jivuwe kwa shiringi ya kumibili mchikumo kumi wabengo ufuna SMS la gantu yugenze mdro ya bingo mwono ufunia chance okubela mdro mugendo kufaa na mkisa wa alero wangu ana wangu la emilio ni ya alero kusaa msambu nida chika makumi atano mutano zemi sana alero nenga na waizamu kwa niya wangu densimbi ya zegulo ya bade mwami namba simu poza kupela nganyiga kodi ya bingo ya kusisa simu ya mchala na kubinga atu mchala ya kuatanga atabi tegeda pako mwami ya mjiege simu netuwe gina mpozi mbozi nigwa makirinda ninga tawa izamu kwa ibiada lanomu wanguzi wensimbe za bingi ya zegulo irange milioni ya sabudo kupida angaji wangula
1: hello banda kwa wangu desende za bingo chitufu
2: soo zitu use
1: kadigwani ilayo yani
2: umkazi wangu mitalo binanaka kembo
1: namba ngera zingera ze Josephine na nambozo
2: nambogo kwezi ya juwandi sida manya agatari gage
1: kati ya pegwe gwani
2: mze ndi bawe ze Abdallah Semana
1: kati kumenani ya zanye bingo
2: mza zanye
1: hey kwezi sida namba ya mchala
2: namba ya mchala labi jones jana zanye nenga si wangwa lero zanye mirundi esatu
1: hey
2: esewo
1: muli saidi chimchala nabia yugila runyolo
2: tuliono kakumiro
1: hey kakumiro
2: hey
1: obade juwe zanya mirundi ngeme kwa mkate bojibala mawamu
2: minungi jiba deji weze mbade kwa seze mituwaru ungeta
1: waduwe za nye bingo bambi
2: sebo kubampli za radio sima tani kwa juu hiza na nchari mwana mtu
1: weba nituwa gala
2: kale sebo
1: kakati
2: sente
1: zewa angudembe kezi za weze ulavi yeko
2: kakadeka sente sebo
1: kakadeka sente
2: sebo
1: wabado kuloti yoku za nya
2: mbade ni grafkodi ya star biri tano tano star mwenda muhazi
1: okay
2: esewo
1: kati sente ugenda zikola mu wiki umuchara na nyini simu nomu wako kusenteze uba kusenteze uba nida
2: nja kumu wako
1: ndelo kule mu wiki
2: nenda nisikuwa ndi msubuzi wa mbuzi nenda ta mtakukongi ya mkapito wa mtandiko sikubule mbuzi
1: okay
2: esewo
1: kati yeta na wangu la simbe za bingo mwabu bakachi
2: ayongeleo kuinga pwe vitu vya simba vya dala dala sivi ya bulimba
1: esewo kali sebo vela kunoji mkula abudala
2: kali
0: sebo yagenzi maso na kubanga wangu le nsimbi za bingi ya zegulo ya nyizo njizi kwedi ya star bili tano tano star muende muhashi yes star bili tano tano star muende muhashi yes soda wingi la dvo ya lero mgendo kufana wangu le nsimbi za bingi milio ni namba jackpot waji settings da jackpot waji settings da gena mdua ya bingo masavu kusaa msavu nida chika makumi ya tano mutano tukenda kufuna wangu densimbi za bingo ulea senta azifune nga sina vaku mzinda alo gunuru alero na kupeda mwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwen pili tano tano star mwenda mhs tuengedeyo maso walimu wa Audi Cup mchile chikiesi za lero akaunga sikajo saza chile saza zabadenya wade mpwezi game ku AT&T Stadium Dallas Texas mu USA timu ya kubwangi ya Spain basa wade kubwangu la Portugal bade goli mkubwelele goli umusambi Mikel Merino yavuda buviku bench naba nga batabide goli ya baisi za ugeenda ku round ya quarter finals nga baku baba ni iba ziba aba Spain aba Portugal yine veda nga dabi Portugal bobele ugeenderi awasangi wa club ya Celta Vigo baita yo ebalaidos mwisteti ye ugo bogenda mambu keyo diwesanga ate Portugal so bano baliranwa beriranyi Spain ne Portugal beriranyi so newesanga anti yebiranga dabi kumbi mtimu za mawanga eliye sezi velezi liranyi ngabwesanga Netherlands ne Belgium Austria ni Switzerland wali zi Ukraine ni zi Poland yao so vote pwezi bojo kupango tegile mwenye mbeida eyo ninga Mikel Merino ya vude buvio kubenchi ndaba nga batebele goli ya baisi zao kati Spain ya badi ya samba kubila nge kula mulunji mwodi cup ya yuwa bidi kumi awaze ku ya badi jevya ila edade pasitigenze masina kuangula game name knockout stage ila golo jebatebe soka knockout stage baju funapozi mu campaign yenu nga bagenze ku round ya team zali makumi satu mubiri kubanga wali ba samba Austria ba mukwata 3-0 iyo game je ba wangu lesoka ya knockout stage kuva mu 12 mu 10 era mwe buline goals ba tebeza so kira kuna knockout stage so tebakomiye ku round yeyo yokayoka Spain ya jump zinga tebedwa mu goal name abajikira bulungi Spain yeyo game esoka bakola headlines bakola 2-0 ne Cape Verde Islands bakola 2-0 ne Cape Verde Islands so bali mu group yemu omwali nsi mpwezi walinga ya Saudi Arabia sako negwanga ya Uruguay so babade bajia bako mazikini sheets so ne Portugal teba tebiemu wadenga game ya bade mu kembira yoni okubira nga banyigirizibwa Portugal ya bade irwanyi ko tebagenzi nga tebalwanyi batadde wembeera na ye chance ni wesanga anti yasobodde okubira nga ejja kusaidia Spain era bagwangu demu 0 da chikibade ya chenda mwemu abalenzi nga Dan Olmo chances bade basenyingi nyo abalenzi mpozi walinga Mikel Oyarzabal na ye chance yada senyingi nyo kati Spain yele genda okubira nga genda ku quarter final ndemana ba conceding a goal nemu ubalo mugatte bakateba goals ili muenda bateba goals nya ku Saudi Arabia ne bateba goal emu ku Uruguay ne bateba goals 3 kutimia wa Austria igolo batebye goal emu so Portugal ne bandi bwete yesobodo kubiranga egenda ne yawandu sene coach nabanga ali kulira coach Roberto Martinez yesobodo kubiranga ali kulira ekifoje nga coach wa timu yegwange ya Portugal so Portugal baino funa kuocho mulala masa ko wali bingi bina bampozi nkuwa ku mpiro ogwo denga ne match ebadde mu ko embera iyo kubera charged Belgium ngabala bati banyigirizibwe kubera nga red card ya Balogun bajijewo bazina manyi manji nyo ne bakuba USA zibade goals nyakwemu iranga Romelu Lukaku against Manchester no kubanga ateba goal iyo kusatunga vabu viku bench musambi Romelu mena Malukaku nzalo yo Congo ninga sala okubira nga sambiri kwengere Belgium so what yesobodo okubira nga batebere goal bala rapoza batebye ye Chawis de Catel yatebe goal is bidi mu first half mpozi no mulala yabadde Vena Ken yeduka kuna banga afunda goal ndachikibadi ya chenda musatu yavude buvu ku bench Romelu Lukaku nga jamu namba ya Chawis de Catel ndachikibadi kaga musanvu ne Jeremy Doku yavude buvu ku bench nga jamu namba ya Luke Bakio so Belgium ne bantu yasobodo kubira nga yita ogenda ku round ya quarter finals bazibe walula mpola abajukira performance yabwe pwezi ya manyi ebadde kya sembia yo bali ba semi finalists mu World Cup ya Russia ya 2018 yebadde achievement ya pwezi ebadde kya sembia kubira ya manyi ba Belgium abo so bajja bay walula mpola sikazayo games 2 za round of 16 nga zimu zikwa pwezi na zeo lwalero timu ya Argentina na kaongezi kusawa emu ija kubira samba timu ya Gwangi ya Misiri na uchiro kusawa 5 Switzerland ibelenge samba Colombia quarter finals zili confirmed timu ya Belgium ija kubira samba Spain nga 10 omwezi gwo musanvu sawa nyezi ekiro ejja kubera Friday ekiro kisawa nya then kuwo kuna France ejja kubera Samba ne Morocco ekiro kisawa 5 kuwo kuna chokate kusaba makagezi ekiro chikisa ku Sunday Norway ejja kuba Norway pwezi ejja kubera Samba timi yegwange yabongereza so tubula yo quarter final endala m aitawo ku Argentina ne Egypt ku quarter final asamba na abaisewo ku gwanga elya Switzerland ne gwanga elya Colombia so ye quarter final eja aitawo ku Misri na Argentina ku quarter final asamba na abaisewo ku Colombia ne Switzerland so ne yembeira na yo ubwetu berigo maganda bangali ku simba na temple gomedembe njagala mfuna break eno maso nkomewo bwemba nkomye utogere bingi bingi aba bettingsi emipira jukomiyewo aba bettingsi emipira jukomiyewo waliyo for example qualifiers in Champions League Riga FC ya kuba Samba Club ya Al-Ahly Armenia Kaono za Glissing Samba Twitter Rincon Red Imps Samba Club ya Inter Escaudesi Sababaku Samba Club ya TNS over the New Saints ya Wewis Club ya Vada Samba Club ya Club Scorpio wali Club ya Floriana Samba Shamrock Rovers Borac Banjaruka Samba Club ya Levisk Sofia team ya Trefiori Samba Club ya Lani Klaksivik Samba Club ya Bison nabalalanga Viking Reykjavik banaba Samba Club ya Gio kuvihangare ezino qualifiers mpaka iza UEFA Champions League qualifiers za Conference League ya Club ya UNA Super Sendo kuvia Kizimbabwe ija kubaye Samba Club ya Rafiento kuvia San Marino ne team ya AF Elbasani ya Albania ija kuba Samba Club ya kuvia Belarus ya Batebo Rusevi chivesas ija kubaye Satu nabala jebali ya bana Samba gumuganda wanga tumbo de Simbe na Temple Gumedembe nabiyoko musipo zinga abola bakajistan eliaba na samba muri eliji abachala elimu Finland Euro under 19 playoffs zaba na bola basamba gwebigere Spain bwana basamba Sweden ne Germany bwana basamba Austria so bwana balero gwa betting alumba abafunye single ya fejo twaingida time x half time draw ya Portugal ne Spain yakute gwa umuda guli 0-0 so twajise ko bulamba lamba wali golo golo ya timu ya Haken Sweden ne golo goli America World Cup bona pozi bachweze so no katimba tulumba te pozi mpire milale jiriyo obudde buno okwedi za fezilinga bulijo gwa bettinga lumba jeyo VIP ya feyalero VVIP na katambula lumba VIP ya feyalero VVIP na katambula kusinge mpira jibude mu qualifiers za UEFA Champions League kwata simu yogo mu bettingsi boba kwenye time ngowe ngowe bibili ne simbi ku mobile money account yo nyiga kwedi ya fiyama pesa uje VIP ya fiyarelo VVIP na katambla kukwedi ya sita bibiri kumi sita kuminatano sita MHS sita bibiri kumi sita kuminatano sita MHS ya kodi kovo ita mpwezo terofne na temi pili ya jiriyo ejeja lero VIP jeri VVIP na katambla ngonjiza kwedi ya sita bibiri kumi sita kuminatano sita MHS wada kwa ye menu luenda kwa chulagala ku menu nisobolo kubira VIP VVIP oba katambula wa super single odd 2 plus ne odd 3 plus code eri 6 2 10 6 15 6 2 hashie sebisinga kawo tukubire customer care number ya 0755 chienda munya 5 mutana 7 munana ne 0755 munana 0 5 mutsanvu 5 mwemu amakumi asatu musatu dakikabale zizi na 2 mwemu jackpot ya bingo eza nyetu funa wangu de milioni ya lero so zanya bingo lero mwita kodi ya feri ya bingo masafu kodi jobo nyiga wa Airtel kusimio soko bide kwenye ya time ngowe chukumi ni nsembi kumobile mana account yo wa MTN wota bako na Airtime na sitaba kone nziri ya kumi bili kumobile mana account yo yingi la bingo mwada chika habili mwema kufaka tufuna wangu de milioni ya lero kari no nyiga kodi ya star bili tano tano sita mwende mhashie siri sita bili tano tano sita mwenda MHS sita bili tano tano sita mwenda MHS wadako ujafuna uteka password yu ya mobile money jiteke wenge yeso ba ok account yu ejiweko shilling sekume bili mchiku mokumi ufune SMS lagatu ugenza mbingo draw oli ndeta imiaka lulu tufune na mkisa naba wangu de simbi ya zarelo kafune break eno kumewo tova kusimba mpwezi mpulogume dembe yenze mwanamu bende Bruce Omutabizi
3: Jukira Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission
4: Lwa mukaka luno Lwa dolinda Oluna kuluwa bantu Day of Freedom Nambi na biange final Obera nga wamu na bantu Osanyu kanga na bantu Nebwe kubakulumiri lwa Olumiri lwa nga wamu na bantu Kati uli amanyinti

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu n'eya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.
2: Gwe nkusasudde
3: ziriwa
2: kebera kusimu yo naawe
4: dadi owasaluni amanja
2: oyo naye musasudde
3: naye mugerwa senti wazijewa tobanga wayize obubbi
2: bingo masavu.
5: Gano masavu genyini ne bingo masavu nyiga stabili tano tano star mwende mu hash uate uba MTN ogoberenda giriro uwosa rweke nkumibirizo ka ukuwa kumobayo mane oteke mpinyo uwo ingire mkazanyo. Gano masavu genyini sentezo wangude ozifuni na ukumobayo mane yo nyiga stabili tano tano star mwende mu hash katikati na wavimbemu na majaga bingo masavu aba wanguzi bakulangiri wa mtoka malira wa sports ne Bruce Omtabizi wamune mchiwanja chebye mizanyo kubireze chilo. Bingo masafu akutusi wako Totibo Logistics.

0: Steven kuba chairman ero siwana akabonero stima temugale leza abasaba abana bechigongwa. Let's make this happen. Kawoya Steven yini ya Douglas tananga amba musabira karuru smile very serious. Yeah, yini ya Douglas tananga amba musabira karuru sinamanyo very serious. Neye kawoya Steven yendi shua sabana bechigongwa. Eee, tumuwe mwao. Sajaro na hundo ya kabi ya maziga, baba. Ya kabi ya maziga, kana nge buwe kulake ya nkabi ya juza. Oh, biruma. Sajakaba kubye go. Kale ni musaji ange, karibu le nangamba. Cheba kweze potugu. Cheba kama atitota chive. Ngatona chike, nene andusu. Tajime potu goba zonzo ne bajike nenye ndusu neiwe ndusu mwana na ajijia kwa mtu Nikero Merino genfuna aga ingira garaga ojaka kasa juki rakakati speri bagi nda kwa mbalaga na neberijiam crown yeda kwa speri neberijiam ojaku ulia kasajia kange kariam rozini ya bakawado mulimu kutimi ya Paris FC mugwangiri ya Bufaransa ya riko mtendesu wa timi ya Cheusi songe rage mfu na garaga Amadu onana jukira ya rwalide mupiro ugo ya basa uwaga matono ainzo mtasoko na kubera angataa yongera kukusambira timi ya banafe haba berija mbubana banga basinka nye timi ya Spain kufuwaide mkwara finals songe rage mfu na garaga tomusajia wange yenda ima mwabitegede ya chitade echaka pina naga bale kanku mau ya de Ronaldo na ye ku national team alabike sawa yo naja kubajira ya kuwa ni kabudu aja kuwa ni kabudu manjiwa kuwa Donald Trump agambye manjiwa wasema ajije mwechire chikesezo wa logo zibadenya. Trump alimba. Alimba. Roberto Martinez atendeka timu yangu ya Portugal. Chiga biwante mixajiri nga chenda okubantu wakugobwa. E mixajiri nga chenda okugobwa. Kumulimo okwa timu yangu ya Portugal. Tusa kubana bazanyi ba Bruno Bruno Fernandes, ba Vitinha, ba Yao Neves, ba Yao Cancelo, ba Felix, ba Ronaldo, ba Goncalo Ramos, ba Rafael Leao, ba Pedro Neto. Ngato sobola kuba bantu. Yo yo wa kugobwa. Kempu na gara Gabriel Mabiri ba konfamize tebatunda ureli ya nchi wa meni. Niwe wana ba waji angarese milo ni chikumi ni okuda wa guru. Bagesi ba mutunda. Bagesi ba mutunda. Siba mutunda. Gigagavuayo. Sobana ba mama ba bettinga. Mwekwate mipira ja Shiwoman Sega wajireda kusene mukapapla. Noti musabtano tano. Asatu munana anamwemu amakumi asatu.
1: Dara, burumu mpati. Nakujusi wako.
2: Katu kwa njulile betika ama kagaba wanguzi. We wandi sengo charida www.betika.ug. Ofrilewe nyongezo kutuka kumituwa rasatu. Betika chiri B-E-T-I-K-A. Nyumirwa ozisinga yoguro unji. Nemi za nye kumulitu. Nga vachos avieta kwa sane Crash Games.
3: Lwa mukaga luno lwa dolinda olunaku lw'abantu Day of Freedom n'ebira byange final oberanga wamu n'abantu osanyukanga n'abantu ne bwe kuba kulumirirwa olumirirwanga wamu n'abantu kati buli amanyi nti okyali